بار بار اس کے خلاف اپنی قلم چلاتے رہے۔ سن 1931 میں انگریزوں نے تین پرمکھ کرانتیکاریوں بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو پھانسی کی سزا دے دی۔ ودیارتھی جی سویم ان کرانتیکاریوں کے بہت نزدیک تھے، پر سویم کچھ سمے پہلے ہی جیل سے باہر آئے تھے، اس لیے کچھ بھی کر پانے میں اسمرتھ تھے۔ انیتھا وے ان کرانتیکاریوں کے لیے بڑا جن سمرتھن جٹا سکتے تھے۔ کانپور میں سومنسیا کا واتاورن بگڑ چکا تھا، اسنتوش کی لپٹیں چاروں اور پھیل کر ہنسا کا واتاورن بنا چکی تھیں۔ ایسے میں ودیارتھی جی سویم اس کو شانت کرنے میدان میں کود پڑے۔ اس داوانل میں انہیں کوئی پہچان نہیں پایا اور وہ سویم اس کا شکار ہو گئے۔ ایک ایسا جیون جو ہمیشہ شانتی کی دھارنا لے کر اتساہت رہا۔ 25 مارچ سن 1931 کو اشانتی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ان کے وچار اور قلم کی شکتی آنے والے دنوں میں بھی شبد سادھکوں کا مارگ پرشست کرتی رہے گی۔ شت شت نمن ایسے مہان دیش بھکت کو۔